0: Abednego Job no mne ade no onyankopon hye wo mu anim nyama ne brosh ti wo ka kire Job se Job wasase ye keto wa wie ye ebe ye kokuru dia wo to ne bu asimba urade no na wie ye eye kokuru ene urade ma wa wie ye nye kokuru awo wo to wo ma wa nye nti First Corinthians chapter 10 verse 12
1: ezo yo bi anto mu
0: ti wo se minu mi enu de en so hwe bi anto ye
1: jide ni pa de
0: so hebe na to wasi me no me ye nso hwe ye nimpa de ye nimpa nso hwe ka emi
1: amen
0: nimpa nso hwe amani ebe na me no me ye no atu ye edipa nso hwe he ye kunu no mbo ye nso hwe ya wade ye nye nso hwe ye ma school fees ufie wura tu okoton aye nto nimpa ameto na kofa wasi hwe
1: nso hwe bia nto
0: hwe fa nso hwe to sadak mezak abednego
1: ujafo no
0: na ko ejina ne na so se wanyene according to Daniel 3
1: was my 16 down
0: yenim se ye nyankopon som ye no betumi ate
1: na sa ma sa mpa
0: bo sa ma sa
1: yenkoto nsalo
0: yenkoto jade ade
1: nsalo
0: eja wo aduane keke sika keke ahunya die keke eja bi e pese wo sika keke we ye urade amanam nuru no abosom ne akonfo so na manonte wo yero so nsubura ene yesama wo akwankira wo do sofo hunsuo sofo wa jale hunsuo ni asese gutuam wase nso hwe bi antom
1: yidi ye nipa de
0: wini mabraba na Job wo twobo de wadi Job chapter 1 verse 1
1: abana
0: wa usu aba bi tra US asase so
1: na ni di Job
0: ablache ni di Job
1: abana mani dimu
0: be manu odimu
1: otene
0: otene
1: oso nyakopon
0: oso nyakopon
1: na oyi nufri bone ho
0: nufri wi ase bone ho bo sem kase pa watre wo suwa yakopon
1: oyi nufri bone ho
0: nufri wi ase bone ho na de watre osuro urade oyi nufri wi ase bone ho chai ni mpa wo hawo ni amane wo yato no so takrope ne manso sem na dan ade atia na kura tutu na pampam besi ni nase chai ni mpa wo yatumi agina wo besu kufis oba yale ye wo nwoche bakope na wuo obi de nsu ni nyina hyem we ye nsohwe boy bi adada wa nwale sister na edwuro ho akonu madura wu wa sey papa kasa ma sey papa we ye nsohwe
1: dabi
0: amariya be rawo kadi atutu Job ni de ho sadak meza ka be na wu ufri fieba wo ka kire nkwara ne se nti wa ma wo baba ya na ma sori wo ka kire ne se won wa be no meboa
1: ai
0: oyi o mu bu poku ni nyina ngum ofa ma ne nka na kotobie no won wa ya o ma mu ngo oyi a won wa fufuo no no ntwetwa nsi wo wonim se o che fufuo no obesisi wuti o ntwetwa nsi wo fa so wa so yem
1: dabi
0: we hu wa so yem
1: dabi
0: wo ba koko ni esi kire 3000 pa no 4000 na sa to ko se 2000 na sa di shem wa funu ma u won so shem
1: da bi
0: e mu bi e wadi ase wa fu ma wo ti ha wo ti ya nyina wo da wo da u won so shem
1: da bi
0: wo se mu de en so shem bi antum
1: ji le ni pa de
0: na wo no nyankopon ya no kwa fu a
1: o man sa aguri ya so ma ya so
0: e urade nshira o
1: Obo ko ka baba ho
0: ah bo sem kase me urade e ha bai amane bai problem bai na wo mla wo kiri sha wo se nso we bi anto mo eje se de oye ni mpa de
1: o nyango pa de ka so se
0: wo ye no ko afo
1: ama so e buru so ba yeso
0: o man so sha e buru mo so nya
1: de ko baba ho
0: e ba mo ko ya baba
1: ho wo fi meti meji na
0: bo sem kase me urade pa e urade nyango pa sha se na nu mrai anopai wa ma wani nka ma me ba ko se sofo se se dia me be hema tena ma samre si num sa na mse wo be hwe so atena mo hwe so ntena mo wa
1: wo tini able
0: pa ivu ase se juma die se Monday to Saturday want to me en si dan mu ba ko mpo sofo panyino ene wo be jam evangelist kwan ka amen
1: amen
0: wo be jamba kasem be jamba angela sekwan kasem sofo program o shisha ya mi betuaka radio so
1: ɔbɔ kapa yi.

yase ne konechi dia ene de mi nua wo mpɛ nkwagye wa awuradim ene ti na 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase anda no ma ewo wiase anopai yamompa ye ne enhye awurade asem na se otufu onyankopɔ ma da wase we na momo bro no ne wadom no ho nkokwaye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba be tie wasem ye gya konkra wa hanum nyina abo anim sa wanka sa odia wo nsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wo nsem ya ebebe o me yetumi atie dia bobla na opie wanim nyam wa o me yetumi aye nhira o me da wase e wa de kese wa ya maye wadom ti amen odofo ye bompa ye wie na awurade asem no ene de to aso na ye nya asempa na fri 1 John chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kro se men no wiase ananu o me wa wiase ene de ni